ekwayem ti se se de e okode e e bo ni ma ho nsra ban no wode e betwa fi wate men suru kra men mo hu ni e wo famo ni e koso ni e wate o de si o

sautia nia. So sense me pin wa kuma. Tim patotia nia sori o. Na ye mon paye. Na yanko sofim. Sana Yesu kachi ya suya fono. Ete onso

0: fa ano pe obi fa na no fa fa eye urade aye obi fa na no fa fa enna na se obi fa na no fa fa entuntum no obi fa na no fa fa en shire urade shira no shira no yedi ya no fa fa ano pe ye di senku ni pinti eni dede ye ye kanfu ano pe yo ye fie mu nyina from the deep of our heart we bless you Lord. Ah. Yadi anu fafa,
1: anu fafa.
0: Beye radia yo.

Se we ye me fi owa mi ne mu. Se wa do me en kwa fufro. Ano pe ye di ano fafa. Ano pe ye di ekra. Ano pe ye di ehun hum. Be ye uradi aye. Thank you, Jesus.